adafuo tiefuo baby biara wowo epe se modi asemba ko petu adwene so sori anopa le so pe baby asori nyankopon anopa bosu ti osofuo Jeremiah from